0: І все, що треба мати, має. Людське обличчя, очі, губи, ніс.
1: Вуха, щоки, брови.
0: Так, є у неї навіть голова.

0: Ага. Але одного я не можу зрозуміти.
1: Чому на світі так багато зла, зла, зла?